0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंगी 107.8 FM रंगरंगाळजीनी आयच्या कोंकणी प्रसाराक तुमकां सुमेस्ता मोगाचो स्वागत म्हणटा.
1: हा मुखार पळयता रॉयड एंड डिसोजा मनेस्तीन कॉन्सेप्ट ऑफ फर्नांडीस हांची वळख करून दिवच्या.
2: मनेस्तीन कॉन्सेप्ट ऑफ फर्नांडीस प्रसारक उलोवपी आणि बरोवपी भारत सरकारच्या अखिल भारतीय आकाशवाणी संस्थांत फाटल्या 35 वर्सां जावन वावर करता. गजेटेड ऑफिसर हुद्यार असून मंगलोरू मडिकेरी केंद्रांत वावर केला. फाटल्या 5 वर्सां जावन बेंगलोरांत वावर आणि वस्ती विविध भारतीय चॅनलांचे मुख्यस्थ. मंगलोर आकाशवाणींत वड संख्यान मलगड्या जणट्या तरण्या आणि उद्योगांच्या बरोवप्यांक साधकांक आणि कलाकारांक अवकर्स करून दिल्यात. इकॉनॉमिक्स इंग्लिश लिटरेचर जर्नलिझम आणि मास कम्युनिकेशन कोंकणी लिटरेचर ह्या 4 विषयांनी स्नातकोत्तर शिकप केला. आकाशवाणींत सादर केल्ल्या कार्यक्रमांक 1 पावटी राष्ट्र प्रशस्ती आणि 4 पावटी राज्य प्रशस्ती मेळ्ळ्यात. कोंकणी लोकन व्यापारचे जनपद वजंत्र घुमट आणि घुमट्याच्या गणांचेर बांधून हाडल्या कोंकणी साक्ष रूपकाक राष्ट्र प्रशस्ती. कोंकणी कोगुल विल्फी रेबिंबसच्या संगीत साधनाचेर मांडून हाडल्या डॉक्युमेंटरीक राज्य प्रशस्ती मेळ्ळ्या. नावार्दी कार्य चळवणार विश्व कोंकणी संमेलन मांड सोबण विश्व कोंकणी केंद्र कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी चंदन दूरदर्शन मंगलोर दिएसीस अशे सबर आंतरराष्ट्रीय तसे राष्ट्रीय स्थळीय म्हत्वाचे कार्यवळी यशस्वीन चलल्यात. केंद्र साहित्य अकादमी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि सबर शिकपा संस्थांनी संपूर्ण व्यक्ती जाऊन उलोप प्रबंध आणि संवाद मांडल्यात. नेमळ्यांनी तसे विशेष अंक्यांनी संशोध करून बरयली जनवयभरीत भरपा फायन जाल्यात. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीन रुपयल्या उत्सवा संदर्भेर तिचे 2 ल्हान पुस्तकां फायन्स केल्यात.
1: वळखन दिल्या रॉयडेन तुका धन्यवाद. आता हांव विनंती करता मॅम तुम्ही तुमचं उलोवप आरंभ करचा.
3: समेस्तांक देव बरो दिस दिव. हांव चिंता वो वेळ भाषण आयकूंक तितलो सूक्त वय गी नाही गी म्हण, पण कोंकणी साहित्य अकॅडमी आणि सान लुईस परिगणित विश्वविद्यालय हांच्या जोड आश्रकाल एक कार्य मांडून हाडटा म्हणताना आम्ही वडा उमेदीन आणि गौरवान येता. कित्याक म्हणल्यार दोन्ही वड संस्थे. हांव ह्या विश्वविद्यालयाची एक ल्हान आदली विद्यार्थीण. ऐशाव्या दाखड्यान कंप्युटर सायन्स इंट्रोड्यूस करताना हांवें हांगा एक ल्हानसो मोठो कोर्स केला. तशेंच कोंकणी संस्थान सलोवनच्या कोंकणी डिप्लोमा आनी तूं हे डिस्टन्स एज्युकेशन आसलें ताची विद्यार्थी हांव जावन आसली. म्हज्या भुरग्यांनी हांगाच 5 वर्सां हायस्कूल आनी पी यू कॉलेज शिकप केलां. आनी सबार हांगा ह्या संस्थे सांगता बरे उडास आसात आनी कोंकणी संस्थ्या कडेन आदीन तावन सळावळ आसा. आनी हांव 35 वर्सांच्या म्हज्या आकाशवाणी जिवितांत 26 वर्सां मंगळूर आकाशवाणीच हांवें सेवा दिल्ली. त्या वेळार तावन अजून पर्यंत वेगवेगळ्या संदर्भांनी सान लुईस कॉलेजीच्या संस्था सांगता एक संपर्क वाढलो. तशेंच 1990 आनी 4 इसवेंत कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी घडिल्ल्या तावन सुरवेच्या अध्यक्षा तावन आतां आवदे जाल्लो अध्यक्ष सोडल्यार ताच्या मदल्या सगळे अध्यक्षांक आकाशवाणीक आपोवन हांवें संदर्शन केल्लें आसा. तशेंच जावन हे दोनूय संस्थे काळजाक आनी मनाक चड लागशिले. तशेंच जावन कोंकणी अकॅडमी तर्फेन म्हाका एक फोन आयिल्ले तुमी एक कार्यक्रमाक येवयेत गे म्हण. हांव ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवच्या खातीर काल राती सगळी रात पेंट करून बँगलोरतून आज सकाळीं येवन पावल्या. त्या खातीर हांवें सांगलें हांवें उलोवंक जायती वावंट घेतल्या येवच्या खातीर. आनी विद्यार्थी आसतना आमी आसतना म्हळ्यार तुमकां आमी दिसोंक पुरो ही पुरो म्हातारी वॅटरन्स ओल्ड स्कूल म्हणटात आमकां आमची भुरगीं म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार आमी शिकून कॉलेज जावन म्हजी 35 वर्सां उतरल्यान ताच्या चड जालें. हांव 86 पास्ट आवट म्हळ्यार कितलीं वर्सां जालीं पळयात 30 आनी 8 वर्सां. आमी आस 38 इयर्स म्हजी डिग्री संपोवन. तुमी आतां डिग्रींत आसात. हांवें कामाक लागतना तुमी कोणी जल्मोनात विद्यार्थी. तुमचे आवय बापूय भोवशे हायस्कूल कॉलेजींत आसली म्हण दिसता त्या दळा. तशें जाल्ल्यान आमी सांगचे विशय पुरो पोरणे आदल्यांचे म्हूण दिसोंक पुरो, पूण वॅल्यूज मौल्यां केदा वेळार ती पोरणी जायनात. विशयाक येवया आज आयचे कार्यक्रम आयचे विचार सत्य उक्तावण केल्लें मानेस्त विल्सन पिंटो. तांणी गायन केल्लें घुमटांचें पद. हें पद हांवें म्हाका राष्ट्र प्रशस्ती मेळिल्ल्या घुमटांच्या रुपकांत हांवें तें गायलें. पूण तें गायन केल्लें जोकीम पिरेरा तो घुमटांचो राय म्हण ताणें सांगलें, ताचो पूत संगीत गुरू जॉयल पिरेरा तुमी वळखतात म्हण हांव चिंता, ताणें गायन केल्लें मंगळूर आकाशवाणींत रेकॉर्ड केल्लें तें पद आसलें हांवें तें दळ केल्लें. ताणें गायन केल्लें तें आनीकी मुखार सरोन येता. मेकळ्या केसांनी माय देवली समदिराक म्हणली, आयली बळाराक म्हण. बळारांत रुजाय इगर्ज कितें आसा, रोजार माय म्हण तें रोजार मायेचें कांतार तें घुमटांच्या पदांत आसलें तें मुखार वेता. आज हांवें सांगूंक चिंतिल्ले थोडे विशय ताणें ताका एक दिक्सूची उलोवप ताणें दिला म्हण म्हाका भोगता. म्हज्या वळखीन सांगलें घुमटा रेडियो रुपकाक राष्ट्र प्रशस्ती मेळ्ळी म्हण. कोंकणी लॅक्सिकन प्रोजेक्ट म्हण एक आसलो, कोंकणी वाक्सर योजन. लॅक्सिकन म्हणलें आयकलां गे तुमी, डिक्शनरी पळयला मू. लॅक्सिकन म्हण आनीक एक विस्तार, ताका आमी कन्नडान निघंटू म्हणटा. लॅक्सिकन म्हळ्यार शब्दार्थ संग्रह, लॅक्सिकन म्हळ्यार ताचे त्या एका शब्दाचे विविंगड अर्थ आनी संद्राप आनी वाक्या खंयच्या संदर्भात वापरता तले विशाल लॅक्सिकन येता, कन्नडान निघंटू म्हणटात. तसली एक येवजण आसली सांत लुईस कॉलेजीचीच, ती फातिमा रेतीर मंदिरान ताचे दफ्तर आसले. हांव आकाशवाणी सर्वांच्या पयल्या थंय हांव काम करनासतना एक दीस मेल्विन रॉड्रिगस, आतां केंद्र साहित्य अकादमीचो संयोजक कोण आसा तो फामाद कवी, ताणें भौशा तुमच्या संस्थेन तांकां आनी कोंकणी अकादमी जायते उलोवप दिलात म्हण हांव चिंता. तुमी तांकां पळयलां आसतलें, दायजी वर्ल्ड त्या असो वेब पोर्टल असो तो एग्जिक्युटीव डायरेक्टर मँगलोर. ताणें म्हाका जोकीम पिरेरीच्या घरा आपोवनेल्लें एक दीस. ताणें सांगलें जोकीम पिरेर आमचो घुमटा कलाकार, ताच्या घरा या, म्हाका ताचे कडेन थोडें उलोवंक आसा. तशें हांवें ताका पयलें पळयल्लें. ताचे उपरांत सुमार बोटी ताची घुमटांची प्रदर्शन आनी परत पळयल्ली. मागीर हांव एक वर्सा उपरांत आकाशवाणीक कामाक भरती जाल्लीं. त्या वेळार हांवें ताच्या पयलें म्हाका हांव त्या लॅक्सिकनांत आसतना गोपाल गौडा म्हण एकलो घुमटांचो कलाकार कुडमी समुदाय असो. आतां ताणें म्हळ्यार आमचे इतले 22-40 कोंकणी उलोवपी समुदाय आसात, त्या समुदायांत हर एक समुदायांत दुसरी दुसरी भास आसा, बोली आसा, आचार विचार आसात. तांची घुमटां पदां विंगड, ताणें वापरची धाकटीं घुमटां हांगा दवरल्यांत. ताणें ती घुमट्याच्या बोवारेक घालून उबें रावन नासोवन बडोवची. जोकीम पिरेरी आनी ताणी हेरांनी आमच्या कोंकणी क्रिस्तांवांनी ती मडकी तिके ओड कळशी म्हणटात ताका, व्हडली मडकी ती ताणें ताका आतां नाडो ना, ताणें बसोवन मारची. आतां ताणें गायिल्लें तें पोत बसोवन मारच्या घुमटांतलें. गोपाल गौडान आनी ताणें कुडम्यांनी आनी हेर समुदायाच्यांनी वापरचीं घुमटां ल्हान. आतां आमकां ती भौशा व्हडलीं घुमटां पळोवंक काही मेळनात म्हण दिसता. तुमी घटा म्हणलें एक इंस्ट्रुमेंट पळयलां गे मडकी, क्लासिकल म्युजिकांत खेळटात अशें वयर उडोवन आनी परत खेळटात कॉन्सर्टांत पळयलां गे. तशेंच आसता तिकें, पूण त्या घटाक एकच तोंड, तें व्हडलें तोंड ना एका कुशीचें. त्या व्हडल्या तोंडाक गाराची सांबडे बांदिल्लें आसता आनी उजव्या हातान मारतना दाव्या हातांत ते वारें भायर भितर वचोंक त्या खाली जाग्याक वॅक्युम थंय त्या उक्त्या जाग्याक मारतात. तशें जावन ते तापी येतात. भोव बऱ्या रितीन कला आमच्या मालगड्यांनी आमकां ती तांच्या पुर्वजांत पावन आमच्या पिळग्या म्हणसर हातांतर केल्या. आतां विल्सन सरान आनी वेंकटेश बाळगान सांगिल्ल्या बरी मुखार व्हरचें काम तुमचें, आमचें न्ही. आमची प्रायजावन आयली आमी परत आतां ते येयले म्हज्या की चड मालगडे दिसतात पळयतना मात्र भशा ताणें हेर कलर आनी पुरा कांय चड प्रोमोट करूं ना. आमी आमची पिळगी आमी मालगडी आनी कितें आसल्यार तुमच्या हातांत. तशें हांवें हे तो रुपक हांवें निर्माण केल्लो 1990 इसवेन 1990 त्या वेळार जोकीम पिरेराच्या घरा हांव गेल्लें रेकॉर्ड करूंक. ताचे कडेन संवाद आनी पुरस आयलो. मागीर गोपाल गौडाच्या घरा आनी ताचे सांगात्यांनी ताणें जोम्यांत नास आनी पुरा केल्लो म्हज्या खातीर आंगणांत फांत्यार सकाळीं 6:30 कित्याक म्हळ्यार ते कुली कामाक वतले. ताणें कामाक वेच्या पयलें म्हाका तें जाय आसलें रेकॉर्डींग. म्हाका मांडसोबणाच्या गुरकार एरिको जार येवन तांची वळख करून दिवन म्हज्या सांगाता फांत्यार येवन आमी तांच्या आंगणांत तें रेकॉर्ड केल्लें. एक एक फाटले उडास काडटना आमच्या मलगड्यांनी कितले एक कश्ट काडल्यात, कितली वावंट काडल्या ती ताणी ती रुता करून मुखार हाडूंक म्हणून. तशें जाल्ल्यान आमी कितेंय आमकां कितें आमच्या मलगड्यांनी तें जमयलां तें ताणी तांच्या काळार तावन फाटल्या काळार तावन मुखार हाडून आमच्या कडेन दिलां तें आमी मुखार व्हरोंक फावो. जानपद लोकवेद फोकलोर हे पुरो एकच शब्द, अर्थ एकच. एका समुदायाक एक भास आसता थोडे पोटी, ते धाडा त्या सगळ्या समुदायाची संस्कृती एकच आसता. थोडे पटी खाली भास घेतल्यार आमची कोंकणी भास घेतल्यार 22-40 समुदाय विविंगड धर्मांचे जातीचे पंगडाचे समुदाय म्हणटना हर एक समुदायाक तांचे तांची एक रिती रिवाज आसतात. आमी आतां कोंकणी क्रिस्तांव पळया, आमचे ओव्य वेर्स म्हण आसात ते कोंकणी क्रिस्तांवांचे ओव्य वेर्स आनी विंगडच, गौड सारस्वतांच्यान तांच्यान ते ओव्यो म्हण आसात ते दुसऱ्याच रितीर गायन गायतात. मागीर आमचे गाणां म्हण आसात, बाळगितां म्हण आसात, ताणी गायन करची रीत दुसरी आमी गायन करची रीत दुसरी, गवड्यांनी दुसरी करची, आणि आमचे खारवी भाऊ असतात मासली बघतात, काणे मासली कोणी हाडून गेल्यावर पळया ती कोंगणी उलयतात थंय बसून नैंदगेचे, खारवी असतात ताणी उलोवची कोंगणी ती केशे विंगड असा, तांची गाणं गावची रीत विंगड असा, तांची कोलाटा तोणयांची पदां आणि प्रासाद. तसे पळोवंक गेल्यार जानपद कला आमच्या क्रिस्तांव लोकां प्रास हेर लोकांकडे चड असा म्हणून म्हाका बघता. आम्ही केदाळे हांगा व्हडले व्हडले संमेळ करताना हर एक वर्सा करावळी उत्सव करताना तुम्ही टिवीन म्हणे पळयलां जाल्यार ताच्या पहिले एक पुरुषांव येता, तांतू कर्नाटकाच्या विविंगड गांवच्या प्रादेशीक कलाकारांचो एक फ्लोट म्हणून आसता, तांचे एक त्या पुरुषांवांत मेरवणगे म्हणटात तांतू येतात कलाकार. आमी पळयलां जावंक पुरो खंयचेय कन्नड साहित्य संमेलन जाल्यार डोळ्ळू पदां ते नाच करतात, कमसाळे म्हण आसा, कमसाळ्यांत हातांत मारचे आसात आनी बिसू कमसाळे लांब नाड्यांत हें करतात. तशेंत पटाकुणिता म्हण माथ्यार येदे व्हडले देवाची एक पोर्ट्रेटाची इमाज दवरून एक डान्स करतात. पुजा कुणिता म्हण इंगड आसा, भजने पदां म्हण आसा. आमकां काले हांगा यक्षगाना मात्र करता आसा आमच्या गांवांत, पूण त्या यक्षगानांत दोड्डाटा म्हण एक आनी एक विंगड आसा, सण्णाटा म्हण एक विंगड आसा, चिकमेळा म्हण एक आसा, कितले आसात आमकां कळीत नातले कितले समुदाय आसात तितले भासो आसात. तुम्ही लंबाणी लोकांक पळयलां जाल्यार एटलिस्ट बायल मनशांक पळयलां आसतले हांगा माथ्याक अशें एक घालून तातूंत हाची ग्लास मिरर्साचे तांचे हें आसता डिजायन आसतात, दादले मनशांचे तांचे उरमाल दुसरेच आसतात. तले हर एकल्यांची तांची ती कला. आतां हांवें ही केल्ली ब्लावज ही गुळेद कुड्डा म्हण एक गांव आसा बिजापुरांत, तातूंत खणा म्हण एक मेटिरियल, ते इळकल सिरे म्हण एक इळकल म्हणल्यार गांवांत ते कापड वळतात, ताका ही ब्लावज जोडी सांगता गुळेद गुड्डा खणा म्हण. ती एक त्या एका समुदायाची आनी एका जाग्याची परंपरा. आमच्या गांवांत कशें मासली पक्षी एक व्याप्त, तशें एका गांवांत आनी एक गांवांत दुसरी आसात, त्या व्याप्तीक लक्ती जल्ले दुसरे दुसरी जानपद आसतात. आतां मासली पक्तल्याचे तांचे ते आयले आसा म्हण गायन करचे कोंकणी पदां आसात तांतूं, आमी मात्र आयकोनात तशें जाल्यार आमकां कळीत ना. आनी तोणयांच्या पदांत कोंकणी पदां आसात. आतां कोंकणी संस्कृती विशयांत कोंकणी जानपदा विशयांत उलयतां देखून हांव कोंकणीक मात्र लागीं हाडटां. त्या खातीर हांव सांगूं कितें सोदतां म्हळ्यार आमच्या मलगड्यांनी भास बरोवंक आनी उलोवंक शिकच्या पयलें तांणी ती जानपद कला लोकवेद कला म्हण आमी कितें म्हणटा ती तांचे तावन उबजल्ली. तांणी काम असो बेसोरो पुरासण ती पयस करच्या खातीर पयलें केल्लें जावंक पुरो, आनी खुशालकाय असो वेळ विराम असो वेळ ताच्या उपरांत ती सागोळी कर्ण वा हेर कितें व्याप्त करनासतना तांणी विरामाच्या वेळांत गायन केल्लें ती जावंक पुरो. आतां माध्यमांत कोंकणी जानपद कला कशी म्हूण मुखार आयल्या म्हणल्या विशयान पळया. हांवें व्हडलो सांगलें, हांवें आकाशवाणीक सर्वन 35 वर्सां जालीं, हांवें वेच्या पयलेंच ते जोकीम पिरेरीची घुमटा पदां रेकॉर्ड करून दवरली आसली म्हळ्यार आमच्या आकाशवाणीच्या प्रसार माध्यमांत आमचे श्रवण माध्यम श्रव्य माध्यम ऑडियो मिडियम तुमकां कळीत आसा माध्यमांत समूह माध्यमांत दृश्य माध्यम आसा ऑडियो आसा विज्युअल आसा ऑडियो विज्युअल म्हणटा ताच्या पयलें आयल्लें प्रिंट मिडिया आतांचे लेटेस्ट डिजिटल मिडिया तांणी आतां सांगलें. खंयचेंय जाय जाल्यार आमकां इंस्टाग्रामार मेळटा आनी गुगलार सोदल्यार गुगल युनिवर्सिटी विकिपिडियान कितेंय जाय जाल्लें मेळटा. पूण एक काळ आसलो आमकां कोणी कले एक किन्नीगोळी एकली मलगडी प्रायस्त मनीस आसली म्हाका तिचें नांव आतां उडास ना ब्रिजीत म्हण दिसता तुमकां कांय उडास आसा गी फादर सॅम्युएल सिक्वेराची व्हडली माय गी आवय गी कोणा 85 हांवें तिका रेकॉर्ड करताना एक रेकॉर्ड करना हांवें एक उण्यार उणें एक 20-25 वर्सां जाल्यांत ती जानपद वक्तां सांप्रदायीक वक्तां जानपद काणयो जानपद गायनां तांणी आतां आज एक गाणें गायिल्लें तें तसलीं गायनां सुमार ती सांगतलीं. तशें आमी पयशिल्ले पयशिल्ले गांव कुंदापूर गेल्लीं हांव एकली मस्त प्रायेची एकली मनीस आसली कारकळा गेल्ली एकलो वक्तळी आसलो तें पुरो आमची परंपरा. ही पुरा खंय मेळटा आमकां एक काळ आसलो मुद्रण माध्यमांत प्रिंट मिडियांत. आतां तांणी आज पत्रकारिका मात सांगलें वेंकटेश बाळगान पूण आमच्या साहित्यांत मुद्रण माध्यम आसा तशेंच दृश्य माध्यम आसा विज्युअल मिडिया आसा रेडियो माध्यमांत कोंकणी भाशेक मस्त प्राधान्यता मेळ्ळ्या. आतां कोंकणी भास वापरचे वापरन सगळो दीस प्रसार करचे स्टेशन गोंयांत पणजी आकाशवाणी केंद्र सर्व कार्यक्रम इंग्लीश हिंदी थोडी न्यूज आनी हेर थोडी कार्यक्रम सोडल्यार सकाळीं जावन सांजे पर्यंत राती पर्यंत कितें आयकता तुमी नाटक आयकया तुमी भाशणां आयकया तुमी पदां आयकया तुमी विमर्श आयकया तुमी चर्चा संवाद गोंय स्टेशनांत कोंकणी कार्यक्रम आनी पहिले सुमार वर्सां पर्यंत मुंबय आकाशवाणी केंद्रांत ती कोंकणी कार्यक्रम आसले. भोश आतां ते सिबंदी निवृत्त जाल्या उपरांत कोंकणी कार्यक्रमां नात. मंगळूर आकाशवाणीन तांकां हप्त्यांत 5 दीस हांव कार्यक्रम करतलें. म्हाका वर्क जालो बेंगलोराक, हांगा कोणी सिबंदी ना म्हण हप्त्यांत 5 कार्यक्रम आसले, आतां 2 करते आसात. आनी म्हळ्यार कोणाक एकल्याक तात्कालीक एकल्याक कामाक पळोवन कामां करते आसात. तशेंच धारवाड आकाशवाणी केंद्रांत हप्त्याक 1 अर्द्या वराचे प्रोग्राम जातले. कारवार आकाशवाणी केंद्रांत हितून कोंकणी प्रोग्रामां प्रसार जातलीं. तशें आमच्या श्रव्य माध्यमांत कोंकणीक जाय तितलो अवकाश मेळ्ळा. आनी ते म्हणटना काली ते भाशण चर्चो काणयो वसूंक न्हय. आकाशवाणी हर एक आकाशवाणींत हर एक समुदायाचे जानपद गीतां आनी जानपद कला, जानपद कलाकारां वटून मुलाखत, संवाद असले कार्यक्रम, हरिकथे तसले पुरो कार्यक्रम करतात. देखून प्रसार माध्यमांत आमच्या जानपद कलेक, लोकवेद कलेक जायतो अवकाश मेळ्ळा. खंयच्या खंयच्या गांवांत कोंकणी कार्यक्रम आसा ते कोंकणी जानपद कलेक अवकाश मेळ्ळा. गोंयांत अजूनय आतां पर्यंत ते तियात्र म्हणलो एक नाटक एक प्रकार आसा, तुमकां कळीत असो पुरो. थिएटर म्हणल्यार शब्द असो तो कोंकणी रूप केला ताणें तियात्र म्हणून. पूण तें तियात्र नाटक फॉर्म आसा तो एक जानपद लोकवेद प्रकार. आतां ही हप्त्याक 1 गी 2 गी अशें तियात्र नाटक फायस जातात. म्हळ्यार त्या प्रकारांत आतां बरयतात. पयलें पुरो यक्षगान म्हणलो आमचो तो एक जानपद कला म्हूण आसली. पूण आतां ते यक्षगान स्क्रिप्ट बरोवन तयार करचो यक्षगान, तातूंत कोंकणी यक्षगानांय आसात, तुळू यक्षगानांय आसात. तशें मागीर आमच्या टॅलिविजन माध्यमांत आमच्या चंदना दूरदर्शनांत सोदर सिरी म्हूण एक कार्यक्रम येता, तातूंत कोंकणी कार्यावळी आसतात. तातूंत आमचे कोंकणी जानपद पंगड आनी कलाकार पंगड, गावपी नाटकिस्त, कवी बरयणारांकां पुरो आपयतात. तशेंच आतांचे डिजिटल मिडियांत मस्त प्रेजन्स आसा. सोशल मिडियांत कोंकणी जानपद लोकवेद कलेचें प्रेजन्स मस्त आसा. हांव चड सांगूंक वचना. एक दायजी वर्ल्ड मिडिया पळया तुमी हांगाचे लोकल तावन ऑपरेट जावचे, जाल्यार mangalorean.com पळया, बेळ्ळे विजन पळया, आनी कविता कोणसो खंय आनी कितें सुमार आसात. आनी खंय तरी सार्वजनीक कार्यक्रमां जातात. आमच्या सारंग रेडियोंत ही कोंकणी जानपद प्रसार जाता. तशें म्हणटना माध्यमांत प्रसार माध्यमांत कोंकणी लोकवेदाक आनी वट्टारे कोंकणी साहित्य आनी सांस्कृतीक विचारांक जाय तितलो अवकाश मेळटा. प्रिंट माध्यमां मुद्रण माध्यमांत आमचे मुद्रण माध्यमान पयले सुरवेच्या वर्सांनी मुद्रण माध्यमांत आमच्या कलाकारांची प्रदर्शनांची वर्दी आनी कलाकारांची वळख आनी कलाकारांची तस्वीर हें घालून अले अले कलाकार आमच्या मदें आसात म्हण आमकां पयलें दाखयल्लें मुद्रण माध्यमांत. 1995 विश्व कोंकणी संमेलन जाताना हांव त्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाचे स्टेज प्रोग्राम कंपेर करतालें. म्हाका सुमार विसर पडले. आज विल्सन बाबान म्हाका सांगलें तुका त्या दिसा हांवें पयलें पळयल्लें म्हण, तो विशय बघले कसो दी. पूण त्या दीस आमच्या हांवें तितल्या व्हड नमुन्यार कोंकणी जानपद कला पंगडांक पळयल्लें त्या दीस हांवें. कित्याक म्हळ्यार त्या दीस तेदाळसो चीफ मिनिस्टर HD देवेगौडा तो मुखेलमंत्री आसलो, तो आमच्या कार्यक्रमाचो अध्यक्ष आसलो आनी गोंयचो मुखेलमंत्री आसलो. आमचे केंद्र सरकाराचे मंत्री आसले तेदाळा, मार्गरेट आळवा, सुरेश कलमाडी आनी हेर. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां म्हळ्यार त्या वेळार मुद्रण माध्यम आसलें, हें डिजिटल मिडिया पुरो मागीर आयलें 2020 उपरांत. आमकां पुरो इंटरनेट आयिल्लें 2020 उपरांत. तशें जाल्ल्यान तुमकां गुगल जावं, विकिपिडिया जावं, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी कळ्ळें पुरो आसात पळय पॉडकास्ट, ते पुरो एकीन आसले तेदाळा. तेदाळा आमकां अले कलाकारांचे तांची कला प्रकार ते कोण, तांचें साधन कितें, तांचो वावर कितें, तांचो कला प्रकार कसलो म्हणली पुर्ती माहेत दिल्ली आमच्या मुद्रण माध्यमांनी. तांतल्याय तांतूं आमची कोंकणी पत्रां तेदाळां आसलीं. आमची तेदाळां राखणो पत्र आसलें, उपरांतल्या वर्सांनी दिवो आनी हेर पत्रां आयिल्लीं. त्या पत्रांनी जाय तितलो प्रचार आमच्या कलाकारा विशयान दिल्लो. तशें जाल्ल्यान आमच्या प्रसार माध्यमांनी कोंकणी कलेक, विशेश करून लोकवेद कलेक जायतो भरपूर सहकार दिला. आकाशवाणींत कोणेंय एक संगीत कार्यावळ प्रसार करचे जाल्यार एक क्रम आसा, ताका एक ऑडिशन म्हूण आसता. कन्नडांत आमी ध्वनी परिक्षा म्हणटा, इंग्लिशांत ऑडिशन म्हणटा. म्युजीक ऑडिशन करूंक आसा, तें शास्त्रीय आसूंक पुरो, जानपद आसूंक पुरो, लोककला आसूंक पुरो. आनी दूरदर्शन करतना ताका डांसाकी एक ऑडिशन म्हूण करतात, तुमच्या नाच प्रकाराक ते एक विंचवण करतात. एक पटी विंचवण करून तांकां एक आमचें एक पॅनल आसता, लिस्ट आसता, नाटकांकी ते लागू जाता. त्या लिस्टींत आसल्ल्यांक मागीर काळाकाळाक वर्सांत 1 पावटी 2 पावटी 3 पावटी तांचे कार्यक्रम रेकॉर्ड करतात. आनी एक ल्हान संभावना आसा म्हळ्यार सगळ्या देशांत कलाकारांक एकच संभावना. आता हांव शास्त्रीय संगीत विभाग पळयतां बेंगलोर आकाशवाणींत. आमच्या शास्त्रीय संगीतांचो टॉप ग्रेड आर्टिस्ट, हांव थोडीं नांवां सांगता तुमकां, त्या दळा कळटा तुमी. उस्ताद बिस्मिल्ला खान म्हण तुमी आयकलां, शहनाई वाजोवपी, नाल्यार वा उस्ताद ताज म्हण एक ऍड येता. कोणाक इवड आसा सागी तबलाचो कलाकार, ते पुराय हे टॉप ग्रेड कलाकार. पंडित रविशंकर म्हण आसलो. आतां डॉक्टर एल सुब्रमण्यम वायलिनिस्ट. कविता कृष्णमुर्ती गोता गी गावपीण, तिचे कडेन लग्न जाला तो आयल्या वरच्या वर्सांनी. डॉक्टर एल सुब्रमण्यम आज वचून गुगल करयात. ते बरोबर आमचे व्हडले व्हडले म्हणटाचे कलाकार प्रवीण गोडकिंडी म्हण आयकलां गी बांसुरी येदेला इतले केस. हा, तो पुरो टॉप कला, टॉप ग्रेड कलाकार. ते टॉप ग्रेड कलाकार, ताका एका रेकॉर्डिंगाक हांवें आज गी पल्यांक आपयल्यार, एका वराच्या रेकॉर्डिंगाक एका व्यक्तीक 16,500 रुपये फीज आकाशवाणीत. तेन त्याच व्यक्तीक दूरदर्शनाक आपयल्यार ताका डब्बल, कितले जातात 33,000 एका व्यक्तीक, 33,000 रुपये एका प्रोग्रामाक. हांवें एक पोर एक रेकॉर्डिंग करून दिल्लीक धाडले, 1,00,000 4,000 रुपये उणे, ओट्टू कसले 4 कलाकार एक प्रोग्रामाक. हे पुरो त्या दिसा नॅशनल प्रोग्राम म्हणल्यार अख्ख्या देशांत इंडियांत त्या एक सगळ आकाशवाणी स्टेशनांत एका वेळार प्रसार जाता, त्या खातीर नॅशनल प्रोग्राम म्हणचे. ते पुरो विशय मस्त आसा, तुमकां आतां सांगल्यार समजोवचें ना, पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां म्हळ्यार आमच्या माध्यमांनी, विशेश करून ऑडियो विज्युअल माध्यम, सरकारी माध्यमांत आमच्या कलाकारांक जाय तितलो प्रोत्साह आनी अवकाश, गौरव आनी संभावन हे सगळ दिवन त्या कलाकारांक एक आमचे कल्चरल एम्बॅसिडर्स, आमच्या देशाचे सांस्कृतीक रायभारी म्हण तांकां विदेशी प्लॅटफॉर्मां सयत तांकां प्रचार दिला. आनी फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रशिया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन जपान, फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन मिडल इस्ट म्हण आसतना आमच्या कलाकारांक विंचून एक पंगड करून तांकां ते धाडतात. सरकार धाडटा भारताक प्रतिनिधित्व करूंक. तुमी पळयतात अहले पुरो न्यूज येतात, तशेंच दुसऱ्या देशाचे कलाकार येवन आमच्यान करतात. स्पीक मॅके म्हणणे एक युनिवर्सिटी UGC कार्यक्रमां करता, देशाच्या विंगड कलाकारांक आपोवन दुसऱ्या दुसऱ्या कडेन प्रदर्शन. आमचो तो गोपालगौड हांगा थंय सान लुईस कॉलेजीच्या कोंकणी संस्थेंत थोड्या वर्सां पयलें तो काम करनासलो, तुमी पळयला आसतले. घुमटां कलाकार, संपन्न मूळ व्यक्ती, तो एक बरोवपी, बरो नाचपी, बरो गावपी. ताणें आनी ताच्या पंगडान दिल्लींत प्रदर्शनां दिल्यांत फेस्टिवल ऑफ इंडियांत. तले कलाकार मस्त जाण आमच्या दुसऱ्या दुसऱ्या समुदायातून कोंकणीचे दुसऱ्या दुसऱ्या कडेन प्रदर्शन दिलांत. आनी विश्व कोंकणी केंद्रात तवळतवळ कार्यक्रमां करता, मानसोबाण करता, राष्ट्रीय मटाचे, आंतरराष्ट्रीय मटाचे. आमच्या कोंकणी कलाकारांक जायतलो भरपूर प्रोत्साहन आनी सहकार दिला. आनी आजकाल हर एक स्टेज प्रोग्राम खंय चलता ते पुरा रेकॉर्ड करून डिजिटल मिडियांत, आमच्या सोशल मिडियांत अपलोड करची एक आतां एक संप्रदाय आसा. तुमकां भोवशे आयचेय कार्यक्रमय मुखल्या दिसांनी खंय म्हणी युट्यूबर खंय व्हिडियो मेळ्ळ्यारय मेळ्ळो. हे उलोवपाक हांव आखेर करूंक आशेतां. ह्या कार्यक्रमाक आपोवन म्हजी भगणां, म्हजी थोडी उतरां उच्चारूंक अवकाश करून दिल्ल्याक तशेंच देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.
1: हे उलोवप मांडून केल्ले मॅम तुमकां धन्यवाद.

0: कितें डल्ला तुजी गजाल आयकताना आमकां एक दुबाव मारता मगे
1: दुबाव
0: अळे बायलेन चेरको जाय म्हळें म्हणून तुवें आश्रया म्हटल्या चेरक्याक हाडून दिलो म्हणटाय
1: ओय सदांनीच आमकां एक चेरको जाय आमकां एक चेरको जाय एकच मागणें
0: पूण तुका भुरगें जायना
1: तें म्हाका कितें गत्त
2: तें कितें घरांत तुमी सांगता रावना न्ही रे
1: सांगत रावता न्हय पूण तें ताच्या कुडांत हांव म्हज्या कुडांत
2: कितें तें ताच्या कुडांत आनी तूं तुज्या कुडांत
0: तें कितें तशें
1: तें म्हळ्यार म्हाका कोणें आंगा पडल्यार जायना कुचोल्यो जाता सत्त
2: हो आतां गजाल तशी मागीर तुज्या बायलेन तुजे सांगत रावचें म्हळ्यार कशें
0: आनी रे गत्ता काजार जाल्या उपरांत गोवा बायलेन सांगता राव अजय रे
2: मोग करी जे सांगता निदाजे
0: आतां आमी पळय आमच्या बायलां संगी मोग करता हांव
2: पोटलोन धरता
0: किस दिता
2: उमेद दिता
0: आमकां भुरगीं जावना ते तुवें कित्याक तशें करून वचो
1: तशें गे आतां कळ्ळें तशें सांगल्यार न्हय म्हाका कळचें हे प्रेमा क्लॉडी आतां हांव तुमगेर गेल्यार तुमचे बायलां मेळटी ते
3: रेडियो सारंग 107.8 FM